Adie bi o nipa bi o woni ne kwa enam fofam bibia woni na ebo mu obe wo prakopeni pa ne se wasakra tie basa na ekwan no abae kwamfia bi ama wo